אל תפיק בצדי, צלם על טבע להב המדסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדי ופובי. עשה במאי עולה לצדי, בלבירינטים וכסין.